0: Casi in benzinski servisi Petrol.
1: Problem nije denar, problem si ti.
2: Morgan Housel, predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.